0: Í dag klokkan 2:30 er við í Gundadalur. Hefur við 6 seti uppvöldsjúkur bresta saman. Við morgun klokkan 3 er við að Dungasandi og séð frá Disnón mellum Norsi Vestur og HP. Lursta á FMI, tutt fótbollsradio.
1: Umrönd sem samstarfi, Tórshavnar kommunu, Sørvágs kommunu, Farstapilla Fossa og Gulleklubbe.
0: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er stolaver av Movi.
3: FMI.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Í dag klokkan 2:30 ef við kontað alla. Hæfur 6 og setti uppvöttjúkur bresa saman. Við morgun klokkan 3 ef við dunga samt. Og séð frá Disnón mellum Norsi Vestur og HP. Lusta á FM1. Tutt Fóbolsradio.
1: Umrönd sem samstarfi, Tjórsana kommunu, Sörvóks kommunu, Pasta Pilla Fossa og Gulluglugar.
0: Ja, yeah, Gulluvæt.
1: Ja, yeah, Gulluvæt.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvið.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Í dag klokkan 2:30 við í Gundadalen. Hefur sexuð sett í uppvöskur pressa saman. Í morgun klokkan 3 við í Dungasandi og séð frá Disnon millum Norsjö Vestur og HP. Lusta á FM1, tutt fótboltsradio.
1: Umrann sem samstarfi, Tjórsanna kommunu, Sørvågs kommunu, Farstapilla Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Í dag klokkan 2:30 við til Gundadalur. Hefur við 670 uppvottjúkur bresa saman. Við morgun klokkan 3 við til Dungasandi og séð frá Disnón mellum Norsi Vestur og HP. Lursta á FM1, tutt fótbollsradio.
1: Umrönd sem samstarfi, Tjörsana kommunu, Sörvóks kommunu, Farstapilla Fossa og Gulluglugar.
2: Ja, yeah, Gulluvæt.
1: Ja, yeah, Gulluvæt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Scout House er nú stæði her bæði vinir og nýtt anlit hittast til stóra dystir, góa lötir og anna góa kalda Tja Scout House vísar við fótbolt, handbolt, dart, formula, kappróir og annan útrun á stórskutja Scout House, til útrúttir er nekst stuttlegar sama við jörum Vi suttjast og tinkus við ofta

sjómaður. Við online um borð, utan eða marskar, við opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá opus fær du stöf og samband af sjónum. Ring til opus at 23213 eller vidja heimasíðu okkara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vekkri.